0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу радио кагармандар, бүгүн 2026 жылдын 20-июнь күнгө ишембе. Бүгүнкү октурубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болумун.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Президенттиктин Долма бакчадагы иш алып баруу кеңсесиндеги тосуп алуу аземинен кийин президент Эрдоган менен Сингапурдун премьер-министри Вонг эки тараптуу жана делегациялар аралык сүйлөшүүлөргө өтүштү. Сүйлөшүүгө тышкы иштер министри Хакан Фидан, казына жана каржы министри Мехмет Шимшек, президенттик коммуникациянын башчысы Бурханеттин Дуран, президенттин коопсуздук жана тышкы саясат боюнча башкы кеңешчиси Акиф Чалатай Кылыч жана Илим Яйма фондунун камкорчулар кеңешинин төрагасы Билал Эрдоган да катышты. Саламаттыкты сактоо министри Кемал Мемишоолу социалдык медиа себебинен жарыялаган билдирүүсүндө Сирияга жасаган сапарында кесиптеши доктор Мусап Назал Алали менен Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министри менен Сирия Араб Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин арасында саламаттыкты сактоо жана медициналык илимдер тармактарында кызматташуу боюнча өз ара түшүнүшүү меморандумуна кол коюлганын белгиледи. Министр Мемишоолу төмөнкүлөрдү айтты. Келишимдин алкагында саламаттыкты сактоо системаларын, айрыкча коомдук саламаттыкты сактоо, жугуштуу ооруларга каршы күрөшүү жана эне менен баланын ден соолугун чыңдоо, фармацевтика, медициналык шаймандар, вакциналарды иштеп чыгуу жана медициналык биотехнология тармагындагы маалымат жана техникалык тажрыйба алмашуу, кырсыктарды, өзгүчө кырдаалдарды башкаруу, саламаттыкты сактоо боюнча маалымат системалары менен саламаттыкты сактоо туризмин өнүктүрүү жаатында бекемдөө макулдашылды. Мен биздин келишим Сирия менен саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыгыбыздын мындан ары өнүгүшүн өбөлгө түзөт деп ишенем жана мунун өлкөлөрүбүз үчүн пайдалуу болушун каалайм деди.
0: Дүйнө жаңылыктары.
1: Америка Кошмош Штаттарынын атайын өкүлү Стив Виткоф менен Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчинин сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Швейцарияга бара жаткандыгы маалымдалды. Акшиус басылмасынын маалыматына караганда Ливандагы ок атышууну токтотуу келишими Иран менен болгон убактылуу согуштук макулдашууну туруктуу аймактык келишимге айландыруу аракеттерин кайрадан жандандырды. Израиль менен Хизбулла кагылышуулардын күчөшү, Ормуз кысыгынын кайра ачылышы жана мунай өткөрүүнү турукташтыруу үчүн чечүүчү мааниге ээ болгон АКШ Иран сүйлөшүүлөрүнө коркунуч келтиргенден кийин жума күнү Ливанда ок атышууну токтотуу боюнча келишимге жетишти. Ок атышууну токтотуу чечими эки тарап ушул аптада кагылышууларды токтотуу жана Ирандын өзөктүк программасы менен бирге дагы туруктуу келишимге жетиши үчүн чечилиши керек болгон башка талаштуу маселелерди кароону көздөгөн 60 күндүк сүйлөшүү процессин баштаган 14 беренелүү макулдашууга кол койгондон кийин кабыл алынды. Ошол эле учурда АКШнын вице президенти Венс бейшемби күнү Ливанда Израиль менен Хизбулланын ортосундагы чыңалуу күчөгөндүктөн Швейцария Арияга пландаштырылган сапарын токтотту. Аксиус басылмасынын маалыматына караганда ок атышууну токтотуу келишими күчүнө киргенден кийин Виткоф учурда Швейцарияда жүргөн президент Дональд Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнерге кошулуу үчүн бул өлкөгө жөнөп жатат. Аракчинин да ишемби күнү Швейцарияга барары пландалууда. Бул окуя эки тарап тең туруктуу ок атышууну токтотууну камсыз кылууга багытталган техникалык сүйлөшүүлөрдү

баштоо ниетинде экендигин билдириши мүмкүн экени белгиленүүдө. Ак Үй Виткофтун сапары боюнча суроолорго жооп берген жок. Американын жогорку мартабалуу өкүлү өз ара чабуулдардан кийин Ливанда жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 чамасында ок атышууну токтотуу келишими күчүнө киргенин билдирди. Расмий өкүл бул келишим Ирандын көмөгү менен АКШ жана Катардын сүйлөшүүчүлөрү тарабынан даярдалганын айтты. Хизбулланын эки булагы менен Израилдин жогорку кызматтагы бир расмий өкүлү да ок атышууну токтотуу келишимин Reuters агенттигине расташты. Украинанын тышкы иштер министрлиги Россиянын өлкөнүн ар башка аймактарына жасаган чабуулдарында кеминде 6 кишинин каза болгонун, 20 кишинин жаракат алганын маалымдады. Министрликтин жума күнү X платформасынан берген маалыматына караганда, өлкөнүн түштүк чыгышындагы Запорожье облусунда май куючу жайда өрт чыгып, инфраструктура жабыркаган жана 2 адам жаракат алган. Харков облусунда аба соккулары кампаны, турак жайларды жана унааларды бутага алды. Араларында 4 балада болгон 10 адам жаракат алып, 1 киши каза болду. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Днепропетровск облусунда чабуулдардан улам жеке турак үйлөр, почта бөлүмү жана унаалар зыян тартты. Министрлик Павлоград шаарында 8 жашар кыз каза болуп, дагы бир адамдын жаракат алганын маалымдады. Түштүктөгү Одесса облусунда Россиянын соккулары күйүүчү май ташуучу жана газ ташуучу цистерналардын өрттөнүшүнө алып келди. Натыйжада бир адам каза таап, 4 киши жарадар болду. Донецк облусунун чыгышындагы Краматорск шаарында 3 адам каза болуп, кеминде 6 киши жаракат алды. Министрлик Орусиянын токтоо ниети жок деп билдирип, Украинанын өнөктөштөрүн санкцияларды катаалдаштырууга жана абадан коргонуу тутумун күчөтүүгө чакырды. Билдирүүдө Украинанын аба соккуларына каршы өзүн коргоо даремети жогорулатылышы керек. Украинанын абадан коргоонусун күчөтүү адамдардын өмүрүн сактап калуу үчүн чечүүчү мааниге ээ деп айтылды. Бул дооматтарды көз карандысыз түрдө текшерүү мүмкүн болгон жок. Ошол эле учурда эки тарап тең түн ичинде дрондордун интенсивдүү иш аракеттери тууралуу билдиришти. Украинанын аскерлери 79 орус дронун атып түшүргөнүн жарыялашты. Ал эми Россиянын коргоо министрлиги абадан коргоонуу система Украинанын 133 дронуна тоскоол болгонун билдирди. Пакистандын түндүк батышында жасалган эки башка бомбалуу кол салууда кеминде 7 киши каза болуп, көп сандаган киши жаракат алды. Чабуулдар ишемби күнү Афганистанга жакын жерде согуш болгон түндүк Вазиристан аймагына чектеш Хайбер Пахтунхва провинциясынан Банну районунда болду. Банну коопсуздук директору Ясир Африди жол жээгине жайгаштырылган биринчи бомбанын жүргүнчүлөрдү ташыган бир унаага тийгенин, кол салууда 5 кишинин каза болгонун жана 3 кишинин жаракат алганын айтты. Экинчи жарылуунун аймактын тургундарынын каза болгондор менен жаралууларды тез жардам унааларына алып бара жаткан учурда болгон. Бул жарылууда да кеминде 2 киши каза болду. Африде жүргүнчү болгон жеке пикап унаанын аралыктан башкарылуучу колдо жасалган жардыргыч зат менен бутага алынганын, жарадарлар ооруканага жеткирилип жатканда экинчи бомбанын жарылганын билдирди. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио угармандары, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Амазиянын акыл чырагы Пири Баба тууралуу сөз кылабыз. Анадолу жерлери тарых боюнча уулуялардын деми менен жашады. Бул уулуялардын бири да 15-чи кылымда Амазиянын Мерзифон шаарында жашаган Пири Баба. Пири Баба түрк суфи салтынын негизги өкүлдөрүнүн бири. Анын түрк өзгөчөлүгү Хорасан уулуялары менен башталган руханий чынжырдын Анадолудагы уландысы. Акыйкаттан да Эвлия Челеби Пири

бабанын Кожо Ахмет Ясовунун Анадолуга жиберген дервиштеринин бири экендигин белгилейт. Элдин жүрөгүндө Хорасандан келген ыйык пир болуп калды. Анадолунун түрктөшүүсүндө жана исламдашуусунда руханий жол башчылык кылган олуялар кербенинде орун алды. Пири бабанын өмүрү түрк суфилигинин сабыр, сүйүү жана кермет мотивтери менен кооздолгон. Пири баба өмүрүнүн чоң бөлүмүн өткөргөн Мирзе фонду бир дербиш үйүн куруп, билим берүү иштерин аткарган. Дербиш үйү руханий билим берүү борбору жана социалдык тилектештик мекемеси катары да кызмат кылган. Акыйкаттан да Амазия тарыхчысы Хүсейин Хусаметдин Пири бабаны Мирзе фонду жандандыргандардын бири деп эсептейт. Чындыгында Пири бабанын дербиш үйү мезгил адамдарына ишенич жана үмүт берген борбор болот. Жакырлар тойгузулат, жолоочулар түнүгөн, кайгылуулар даба издеген бул дербиш үйү түрк ислам шаар турмушунун ажырагыс бир бөлүгү болгон. Анын мерзи фонду жандандыруусу бир гана физикалык эмес, ошол эле учурда жүрөктү оңдоо дегенди билдирет. Пири бабанын жардамы менен мерзи фонд калкынын арасындагы биримдик жана руханий тынчтык бекемделет. Эл арасында тилден тилге өткөн Пири бабанын колдоосу коомдук тынчтыктын жана тилектештиктин да символу. Пири бабанын эл арасындагы кадыр баркы анын айланасында айтылган баяндар менен да бекемделет. Пири баба каза болгондон кийин да элдин ага болгон урмат сыйы азайбастан улантылат. Күмбөзү Мирзе фондун текке мааласында бийик бир жерде жайгашкан. Төрт бурчтук түрүндө бир куполдуу жана эки кабаттуу мунарасы менен көңүлдөрдү бурган бул курулуш күмбөз жана мечит функциясында аткарат. Астыңкы кабатында Пири бабанын табыты жайгашкан күмбөз бөлүгү, үстүңкү кабатында келгендер дуа кылчу жер бар. Күмбөздүн ички дубалдары Осмон доорунун акыркы чыгармаларына мүнөздүү, жарашыктуу саймалар менен кооздолгон. Дубалдарда тебер, тесбих жана Азрети Алинин күлүчү зульфикар мотивдери ортодо асылып турган кешкүл, башкача айтканда дербиш казаны менен сүрөттөлгөн. Күмбөздүн кире беришинде бул жерге чын жүрөктөн жана урмат сый менен кир, Пири бабанын кабырын бул жерде зыярат кыл деген насаат айтылат. Бул да зыярат адебинин бир бөлүгү. Пири баба күмбөзү кылымдар бою бир нече жолу оңдолуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып келди. 1960 жылы жасалган реставрация учурунда ички дубалдагы сүрөттөр жаңыланат. Акыркы жолу 1977 жылы фонддор башка башкармалыгы тарабынан комплекстүү оңдоодон өтөт. Күмбөз бүгүндө жергиликтүү калктын керек болсо жакын аймактардан келген кишилердин да чоң кызыгуусун жараткан зыярат кылуучу жай. Жыл сайын өзгөчө Кыдыр ата майрамы сыяктуу жазгы күндөрдө Мухаррам айынын аягындагы аш берүү багында же шам жагуу кечелеринде Пири бабанын макамы адамдарга толот. Келген зыяратчылар табытын айланасында фатиха окуп, курмандык чалып, жакырларга таркатып дуа кылышат. Кылымдардан бери уланып келе жаткан бул зыярат маданияты Анадолу элинин жүрөгүндөгү олуяларга болгон сүйүүнүн жандуу көрүнүшү. Мирзе фондук балдар Пири бабанын керметтерин чоң энелеринен угуп чоңоюшат. Кыйынчылыкка кабылган көп адам Пири баба үчүн деп Кудайга жалынышат. Булардын баары Пири баба каза болгондон кийинки руханий жашоосун жана эл арасындагы кадыр барктуу ордун көрсөтөт. Пири баба жашаган мезгил Анадолуда суфизм түрдүү тармактарда жайылган мезгил. Ахмет Ясовидин Хажы Бекташ Велидин өткөрүп алынган оптимисттиктин мурасы бир тараптан Пири баба жана ушуга окшогон суфилер жолу аркылуу элге сиңген, бир тараптан халветилик, байрамилик сыяктуу мектептердин жардамы менен кенен географияларга жайылган. Анадолуда суфизм ар түрдүү булактар аркылуу коомдун ар бир катмарына жетип, шаар тургундары менен айылдыктар, башкаруучулар жана карапайым калк деп бөлбөстөн көңүлдөрдү бириктирген. Жыйынтык катары Пири бабанын өмүрү жана мурасы Анадолуда түрк ислам суфилигин жаратуучу күчүн бизге көрсөтүүдө. Бүгүн анын мүрзөсүн зыярат кылгандар тарыхый инсандын баянын угуп элетин болбостон, өзүнүн түпкү тамырына, маданий мурастарына байланыштуу терең аң сезимди жаңыртат деп жатышат. Урматтуу радио кагармандар, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дуач Ипек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программабызды уктуңуздар.

Күн сайын миллиондогон түрк жаранынын кайда экенин, кайда барганын бир чет элдик уюм иликтей ала турган болсо, бул жеке адамдын купуялуулугуна кол салуу болот. Түркия буга жооп берет. Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, бүгүн күнүмдүк турмушубуздан балким да байкабастан эң көп колдонгон технологиялардын бири тууралуу сөз кылабыз. Навигация. Түркия бул тармакта эми өзүнүн системасын түзүп жатат. Өнөр жай жана технология министрлиги өткөн жылдын июнь айында маанилүү бир кадам таштады жана жергиликтүү карта менен навигациялык теркеме иштеп чыгып фирмаларга жардам берерин билдирди. Кайрылуулар 2025 жылдын ичинде алынды, баа берүүлөр аяктады. Март айында болсо министр Мехмет Фатих Кажырдын да катышуусу менен тараптар жолугушту жана кол коюлду. Бул долбоордо ким бар? Министрликтин командасында Башар Софт, БВБ жана жергиликтүү автомобиль бренди ТОК бириктирилди. ТОК ансыз да жолго чыккан алгачкы күндөн бери өзү иштеп чыккан навигация системасын колдонууда жана колдонуучу маалыматтарын эч кимге же эч бир мекеме үчүн бөлүшпөйт. Бул тажрыйбанын жаңы системага да өткөрүлүшү максат кылынууда. Система түзүлүп бүткөндө кайда колдонулат? Мобилдик телефондордо, унааларда, логистикалык, акылдуу шаар тиркемелеринде, э-соодада, туризмде ал түгүл апаат жана өзгөчө кырдаалдарды башкарууда. Бирок булардан башка долбоордун төрт орчундуу стратегиялык максаты бар. Эмесе булардын ар бирине

өз алдынча көз жүгүртөлү. Биринчиси жарандарыбыздын купуялуулугу. Азыркы учурда түрк жарандарынын дээрлик баары чет элдик навигация тиркемелерин колдонууда. Бул бир чет элдик уюмдун күн сайын

Украина согушу Газа жана Иранга карата кол салуулар 21-чи кылымда тынчтыктын канчалык мурт экенин көрсөттү. Кризис учурунда чет элдик навигация системасы, логистиканы, коргонууну жана өзгөчө кырдаалдарда жардам берүү операцияларын үзгүлтүккө учуратышы мүмкүн. Андан тышкары бул системаларды колдонуу санкциялар деген шылтоо менен толугу менен токтотулушу мүмкүн. Атамекендик навигация системалары бул морттукту жок кылат. Үчүнчүсү жарандардын маалыматтарынын коопсуздугу. Көптөгөн навигациялык колдонмолор акысыз көрүнөт, бирок бул акысыздыктын өз куну бар. Колдонуучунун маалыматтары коммерциялык компанияларга сатылат. Жарнамалар жана багыттар аркылуу колдонуучунун өзү негизинен продуктка айланат. Бул ички навигациялык колдонмонун максаты түрк жарандарын бул циклдан чыгаруу. Төртүнчү импорт эмес, экспорт. Ички навигация менен бул тиркемелер айрыкча кесиптик жана коммерциялык колдонуу үчүн импорт болуудан чыгат. Максат ошол эле учурда экспорт кылуу. Башкача айтканда, тиркеме дүйнө жүзү боюнча колдонулушу керек. Ушундай жол менен ресурстарды чет өлкөгө чыгаруунун ордуна чет өлкөдөн ресурстарды алып келүү максат кылынат. Бул кадам ошондой эле тышкы көз карандылыкты азайтат. Илим, өнөр жай жана технология министри Кадир бул долбоорду улуттук технологиялык демилгенин бир бөлүгү деп мүнөздөп, буларды айтты. Коргонуу өнөр жайынан жергиликтүү автоунааларына жогорку технологияларды экспорттогон Түркиянын бул стратегиялык тармакта артта калышы мүмкүн эмес. Система жасалма интеллект менен колдоого алынат жана кыска мөөнөттө ишке киргизилиши пландаштырылууда. Навигация системалары мындан ары жөн гана жол издөө куралы эмес, спутник аркылуу глобалдык позициялоо, тынымсыз жаңыланып турган карталар, көчөдөн көчөгө сканерлөө куралдары жана жасалма интеллект менен эсептелген жол кыймылынын тыгыздыгы. Ал телефонуңузда, унааңызда, акылдуу саатыңызда бардык жерде каалаган убакта иштейт. Жакында бул үн жергиликтүү бир системадан келген болот. Урматтуу радио көрөрмандар, дагы бир подкаст программабыздын акырына келдик. Башка подкаст программабызда жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: Дүйнөдөгү бардык жерде, күндүн бардык саатында ТРТ Түркия үнү сиз менен.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү кабарлардын кыскача мазмунун дагы бир жолу эсиңиздерге салуу менен уктуруубузду аяктамакчыбыз. Президенттиктин Долма Бахчедеги иш алып баруу кеңсесиндеги тосуп алуу аземинен кийин президент Эрдоган менен Сингапурдун премьер-министри Вонг эки тараптуу жана делегациялар аралык сүйлөшүүлөргө түштү. Саламаттыкты сактоо министри Кемаль Мемишоолу социалдык медиа эсебинен жарыялаган билдирүүсүндө Сирияга жасаган сапарында кесиптеши доктор Мусап Назал Алали менен Түркия Республикасынын саламаттыкты сактоо министри менен Сирия Араб Республикасынын саламаттыкты сактоо министрлигинин арасында келишимдерге кол коюлганын белгиледи. Америка Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Стив Виткоф менен Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчинин сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Швейцарияга барары билдирилди. Украинанын тышкы иштер министрлиги Россиянын өлкөнүн ар башка аймактарына жасаган чабуулдарында кеминде 6 кишинин каза болгонун, 20 кишинин жаракат алганын маалымдады. Урматтуу радио көрөрмандар, ТРТ-нын кыргыз тилиндеги берүүсүнүн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
0: ТРТ-нин кыргызча берүүлөрү бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8'ден 8:30'га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ-нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Еңишехир, Анкара, Түркия.